9-3-0-22. Tablier, nan bi wom nan tout, men do aplike pou vin Amerike, men do aplike pou kapab jwen richek sosyal ou. Pou sa vi sa va ou kapon nan 72 an, e tablier, sou pren bonè, sou pren sosyal ou, sou pren nan tout bonè, e bien ou gen ti restriksyon, paske ou pa kazay pou luske 24.400 dola anè sa. Ou gen tout korek, sou pren tablier, fruita e met, se konè a 66 dan liye. Sou an se sou fèt apre 1960 ou apre, eh bien, ou gen fèlansyon. Sou pren avant 67 ans, ou nan early retirement, et ou pa katrava an plus ou plus ke 24.400 dola. Sou fè sa, yo penalizo. Lò, joun koum givin nan biwom nan, yo pou penalize l preske 2000 kek dola pou l voye paye bak yo projek sosyal, paske yi travè ou plus kob, paske yi nan set sosyal, yi nan retirement. Fòk ou bon, e anjè yo, pou ke sou a projek sosyal ou, men ou pou